0: era ayimirizaawo amaka gange nga situnuulidde buyambi bwa mwami era neesomeseza abaana lwaba ayagadde n'akuwaayo ate waaba akuwaddeyo bwakuwa bwagula ekkira 25 ez'omuceere ola ajja kumanya nti 25 ezo gamala mwaka mulamba era alyokaddemu temuddayo kumusaba kintu kirala buli lwe mugambako ekintu akugamba nti saagula wano emmere n'omubuuza nti emmere tewerekerwako manda tekuli sukaali ye akugamba kimu saagula wano emmere ebyo byonna kye kyampaliriza n'okuyiga okukola nali mu bufumbo nakabufumba naye nga ndaba nja kuswala okubuvaamu ne ntandika okugamba nti banaawulira batya omugole gwe baakanjula nti avudde mu bufumbo olw'okuba embeera ya waka kyampaliriza nnyo okutandika okuyiiya ng'omukyala nsobole okulaba nga amaka gange galimu emirembe nabagambe ngenda kutandika obubaka naye ngenda bukomyawo nanti mwana muwala yamaze dda okuba ng'ayingirawo naye musimbe wakati omulundi ogundi nja babuuza nti wawe twakoma tusimbule kabadde kanyuma naye sigwe mulamwa gwaleero tuli ku kigambo kiswala ne Hajjati Umukulu Thom Madaniya era wenjogerera kati amaze okuba nga kalidde emabega w'emizindaro gya Radio Pal. Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala Hajjati yamazedde okuyingira studio za Pal FM era waali nnyo agenda kubanga kuwa kusalamu tutandikire wetu wakoma
1: nam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad bin Abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيسوك لبنى
1: الحمد لله
0: وبدأ نكون يزاك النوانو
1: Nene
0: manya nti Mungu ye otekateka kirala nga ne Allah otekateka
1: ki. Alhamdulillah Hajjati.
0: Tuyinza kubuka ntekateka za Allah.
1: Sawa shiwala tuwebisinga bulungi
0: ebyenda.
1: Atusonyi wensobezi batu zituyitidde nga abantu. Naam, twebaza Allah tabaraka wa taala olw'ekyengera ky'obusiraamu n'ekyengera ky'obulamu kyatuwadde. Bannange mutufu we tutaba abeebaza Allah subhanahu wa taala tubeera mu abo abaddu mutufu abatategedde mazima kyekituufu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ddala man lam yashkuru nnaasa la yashkuru Allah omuntu yena tasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abantu banne tasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala atekedde okubeeranga yeebazibwa ebbanga lyonna olw'ebirungi byatuwa kuba yatugamba ddala nti wa intawuddu ni'mata Allahi la tuhsuha singa otula wansi Hajjati n'otandika okubeeranga obala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byazzaakuwa banne tosobola bimalayo kati nabwe kiti omuntu yenna abeera mubaddu abali azaamaanyi abatakoze eki teyebaziza wakitibwa Allah subhanahu wataala tegereka bulungi si kyo ekyatuleese olwaleero naye nga bannaye tuyigeko okukola ki okwebaza tulina engombo Hajjati zetwakwata wanene mu kibuga mpa ku sente sente tewali sente zaabula naye ng'ayogera nti sente zaabula wano ku kabina waliwo miliyoni 2 owulidde si bwe baatufunziza mu gundi munotisi ennene ku akawunti nezaayinako takola ki tazimanyi ntegereka bulungi kati okubeera nga tulina engombe ezo ezitalina makulu bannaaye omwana adamu yenna gyava nejakoma atekedde okubeera nga yeebaza Allah tabaraka wataala ekyengera ky'obulamu bameka bali mu kabuli esaawa zino nga mu butuufu bali badde beetaaga okubeera nga balamu naye tekikyakola ki tekikyasoboka nabwe kituufu abalamu bannange tubeere nga twebaza Allah subhanahu wataala bannange okwebaza Allah kyabbeeyi ate yatugamba nti wa inshakartum agamba la inshakartum la aziidannakum tuli fenna yagamba nti singa tunabeera tumwebaziza ajja tukola ki ajja kutwongera ate bw'abanga atwonga nga tetumwebaziza inna adhabi la shadid yatugamba nti ebibonerezo bye biruma era by'amaanyi era ngera naye bw'onaabeera n'omuntu nga mutufu eva yabeerawo kukola ki kutoma bannanga batasanyusa nabwe kityo naffe bane tuyigeko okubeera nga twebaza Allah subhanahu wataala abalina amagulu genda otunde omuntu nga mutufu agende

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها فهم كل يوم
3: Uwangi, uri utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluhuzo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, kukusuburu kuro obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout, Masaka Road.
5: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere livuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina unebu center number zombi, olevo ne elevo era nga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenga n'abensikiriza ndala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7 9 7, 5 4, 16, ne noti 392, noti, 17, 74, Broadway High School, amagezi bugaga, tukwaniriza. Mu program, namwa tulira.

0: ngabona gamati nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana allahu annamisa wal mutanamisa wa alwashima wal mustawshima kashiraba ndi allah tabaraka wa taala yakoyimira abachala bakola ki abakunyula bukowe ababukunyula nego ne abukunyula nego babukunyula
1: nina nyindi mulimo
0: akubatatu nego akubatatu kashiraba ne nabiyogira abantu alwasula wal mustawsila
1: ayunga
0: nuko bayunga
1: saluni namba
0: kati tokirizwa kusanga muchala nga ayunga nomwanga ndi gwe almaluna gwe mukoli mire gwe tokirizwa naye to bobochogera ochogera chi
1: wamu
0: ochogera wamu autoina buzibu toina buzibu olensonga obujulizi ku nsonga eyo أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين نبي ويتاني كوكولي مدعبان تشنوم مباشي مباشرك بعد مجاهليا نقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا نبي يا سبا الله كولي مدعبان تشي Allah tukoli mkusawa ukoli mire gundi ne gundi ne gundi ngabuli umako na kuli nyalie Allah naachi mugana
1: Allah
0: na muganti laisa laka minal amri shay eye nsonga chifeko toba inako buyinza bwonna ayinzo obaso nyua au yu'adhibahu awu kubaboneriza olenso nganti fa inahu mudhalimun bobachi bali ya zamani na ye fal mu'ayyan laysa laka an tal'ana omuntu nga akoze zambi nga ye ku muntu oyete tukola chi
1: tutumujayo muntu chi
0: olenso nganti kam min insan sawara ala wasfin yastahiqu bihi al'ana thumma taba fataba Allahu alayhi
1: La ilaha illa Allah.
0: Bamika abantu nga abadde ine zambi lyatudde ko nga dene nga mbutufa sani dokolimirwa.
1: Iye kuba mutima.
0: Nina akola tauba wakati wene Allah nga gota kunyonyode. Kubanga tiyeta kisa kujja kunyonyola siwasi gwe musasisi. Eh? Hey.
1: Gwe nokolima ngo chali kubikadde.
0: Ah, nenga muntu yaterera.
1: Saje yachukadde.
0: Nga yaterera. Idhan يؤخذ هذا من دليل منفصل وكأن المؤلف رحمه الله قال الأصل عدم جواز إطلاق اللعنة تتوكيري زوا كبانغ ومونتو أكولاتي أكوليما أكوليما فجاء هذا الحديث لاعنا لعمومي حديث نشوران أجريس نينغا أزي أكوليما لابان تباتي أبين جاولو حديث نيجز من يكدوك النبي صلى الله عليه وسلم قال قانتي أن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ومكرزة تتكدوك با أسجى سجى أبو كلمة كلمة يسيب كلا بيا مكرزة الطعان يمونتو أسجى سجى أفوما أقول نبي قانتي تسجي تندو كلا مكرزة Nombaka yinyini sallallahu alayhi wa sallam Laisa ta'ana wala la'ana Mubitendo vieta yali mchi
1: Musoje suje
0: Awamu kolimi kolimi La
1: Uriya vantungo kolima kuwa anguida
0: Olumula la inzo kuwa antinze No kolima tutambula vatulibu No kolima tutambula vatulibu
1: Etueta
0: Etueta Aiche chikola sishironji Musilamu wakubanga Ye manyizo kolima kolima Elombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yalaga anti umutu wa kolima kolima Nekuluna kuluwe nkomele Tagenda kuwewa chansi ya kuoliriza Tagenda kuwa na chansi ya kuoliriza
1: Nga ye mwoliriza wa ye kubaku
0: wa mwoliriza Okubaku wa mwoliriza Bantu wakenda kuoliriza bannawe Kuna kuluwe nkomele Nga wandi labi kuni waka Hii mtu wangu Allah Uyoye nyamba
1: Kugamba bata ni subawa.
0: Eh.
1: Mkwano go yadako.
0: Ha.
1: Nogamba senga bamukiriza gelo kutu ko ngari mukoli bibiye bimala.
0: Ebiye byakwa. Ebiye byakwa. Na.
1: Pale FM 1000 samfunze menda ekola eri muntu wa bulijjo tubeba

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.